0: Ja, ser jag klästa på dig?
1: Ja.
0: Ja, då sa du då.
1: Oh
0: yeah,
1: och
0: Backstreet
1: Boys.
0: Yes, touch it to Backstreet
1: ja,
0: Boys.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, to je to. Mamo jo, samo še ena maga, samo še zadnja. In pet evrov bo tvojih. Dobro poslušaj in pazi, tle je zelo kratek uvod, tako da stop mora hitro prijeti, ok?
1: Ok.